milikna heupeut. Teu ngajanjikeun kitu. Nu nungguan si bapana teh ceoy. Itu kisah yang lain ya, teman. Eta mah beda deui, beda lalakon ya. Pak A, muncuk uing mah samberkeun mang hade goreng anger kolot urang, mau bisa dikumah. Yang bejakeun ka bapana abi jeung emak ayeuna bahagia. Efek si bapana lebih bengar. Pelangi cinta hadir. Kakek Salim lamun rek gagugu Ki Amar init jeung si mamana, hek si mamana sina ngomong ka si bapa, nyanaon bedana uing jeung manehna? Beda-beda ramuan. Teu apa mamah boga ramuan anyar. Bibita jentuman lah. Itu udah kena talak kah? Udah 30 tahun, 32 tahun meninggalkan kan? Aturan agama ge. Berapa bulan yang dinasi getaklik dibacain? Jatuh talak satu kepadanya ketika sekian bulan itu diberi nafkah. Andi Dewo, kena cukup nyaho ece, tong disamberkeun. Bisi kalah nambah beban pikiran ka ece, cukup nyaho, wen ece masih boga bapak. Ngan lamun suatu saat ditakdirkan pangijeng bapak hidup, sok luapkan unek-unek hidup kanu jadi bapak. Carekan! Kunaon matak bahala ninggalkan keluarga. Ngan kade ulah yang ngarangkul keluarga bapak hidup. Bisi menta duit. Unak apalun loba duit mah. Cukup satia bahagiakan inung anjen. Sakitu ti pusat mah. Kela itu aing asa milu ngenes. Emosi uing mang. Baru ke.

0: Lagu Siti Fatimah teh minta nyanyakeun.
1: Dari tadi kami menyanyi ya
0: Allah. Susi pisan mang karaos nyeri pas bade ngalahirkeun tapi ngaraos janten ratu soalna asa diratukeun ku kulawarga. Seharusnya kan seperti itu. Suamimu meratukan, keluargamu meratukan juga. Saya proses lahiran itu kan berat. Berat. Acus, nya, ya, besan pertama ditungguan. Niupan sirah anger tegubrag, nah dah ditinggalkan ke dapur gubrag. Baru ke? Ditungguan niupan sirah anger tegubrag gubrag, nah ditinggalkan ke dapur ngagubrag cerita budak. Si Deva di sesar pugu deui jadi eueun di tengkulan we da aya uing nu di lokasi. Halus ya. Si Paldi baru teh kitu hayo ditiupan teh di gura nongong ke dapur ngagubrak sorangan. Nah Paldi atuh jadi orok teh. Mai Cipokek sore 7154 Waalaikumsalam lagu Kicomania. Jenen udah hati alhamdulillah budak dua ge ditungguan ku si AA. Tapi udah di SC mang jadi si AA teu asup ka ruangan bersalin. Sareng abi teu emut pas lahirna terang-terang tosa di luar we. Tapi pas nuju mules mah sarua ge kasiksa da dijengutan atuh sareng dikerepuk naon mules gitu. Sarua weh ge. Sampurna ya bukan jadi lalaki telamun di kerawadan ku pamajikan ketika pemajikan orang mules ini sempurna ya. Sempurna jadi seorang lalaki pakuin masih acan sempurna pakuin tentu nyaksianya pakuin dua nana oke okay? Ya siang ngerawadan menguah pakuin. Nu kadua pas nuju corona jadi teh anu nganteur ka rumah sakit teh kur abi we jeung si AA. Maidan abi mah tos lahiran 3 kali teh anu ditungkulan. Kan biasana mitosnya kan sok gitu calamun ka hiji teu nungkulan. Kadua ka 3 na ge tara cenah gitu mitosnya tapi aya tadi ya. Mitosnya terbantahkan ya. Satu teu nungkulan, kadua menungkulan ya, gitu. Kayak mitosnya lamun anu pertama tenunggulan bapana anu kadua katilu saterusna ge henteu cenah gitu. Julia Army pas lahiran ditungguan not lekoh babacaanna teh bapa budak. Aisyah si bidan teh bapa bisi bade ngaos yasin mah di ditu.

0: diasruk padesaan diaprak pakemitan ditalungti.
1: Ngataroskeun jadi.
0: Ngataroskeun saha anu kagungan putra istri kembar bade ditamu pikeun pangapit panganten.
1: Oh.
0: Nanging dugih kadanget kiwari teu acan keneh hasil.
1: Entawan
0: nya. Sepak kampungan bade ngajug-jug di kampung paling tiwetan memang ngalangkungan gunung anu pinuh remet ku tatangkalan.
1: Allah.
0: Alu mampah satengahing marga sopanai Raden Abimanyu.
1: Oh.
0: Disarengan ku pawongan Semar sapala putra alu mampah. Ngareureuhkeun tina kacapena dina tangkal kai ngarasakeun tiisna angin gunung nu ngahilir. Wah, Semar Badranaya.

0: 啥好戏啊？
1: 哎呀，你想好个那位？
0: 你要啥么嘞？
1: 嗯，你呢？想好个那位？多个表皮。哎，他们可能不给他补卡，不然阿爸他得得干不得劲。
0: 啥劲够了？
1: anjeun urang-urang kurawa dewek kapal
0: wis urang ngajar omong kitu sia kalau mungkin payahan wae
1: oke jeung aing lah gilut
2: awas
1: deui lah
0: hebat sieun sik teh
1: dewek teh atuh
3: lain ge murid bah minta
1: teman lain ge murid bah minta
3: oh ajalah
1: jeung si buntung jago tutugan teh dulur pada terean
3: de dulur baik eta teh
1: siruyung kawung guru
3: hai
1: kagumilar aki
3: mang joni tukang dongeng na
1: mang joni tukang dongeng ge hai
4: barang kami maju beritawak atau ya pergiwa sang pergiwati dicana kusmar kanu suni kana rungkul ningali anu ngujuti hot-hot noku pikiran pati sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang sumuruk diwe gawe lo hanya selangun teling